0: Du skal sikre flytte til mig.
1: Hallo, du skal sikre at flytte til mig. Vi tænkte fri mig til at disse fejl to retimer. Der var reaktiveret alle vores deling over, hvor I tænkte fri. Vi er det blandt
0: du. Du skal sikre at flytte til mig.